شعرانہ انداز میں پیش تھی یہ غزل شاعر جگر مراد آبادی کا کلام تھا, موسیقار جے دیو کی موسیقی تھی, آواز دا ون اینڈ اونلی آشا بھوسلے کی. وہ خوابوں کی طرح سچا بہت تھا, یہ دھوکا تھا مگر اچھا بہت تھا. وہ میرا ہے غلط فہمی تھی مجھ کو, مگر سچ ہے میں اس کا بہت تھا.

فاصلہ اس قدر نصیب نہ ہو. استاد غلام علی کی آواز میں پیش تھی یہ غزل کلام, شاعر مدن پال کا تھا. کہہ تو سکتا ہوں لیکن مجبور کر سکتا نہیں. اختیار اپنی جگہ ہے, بے بسی جرم ہے, حوصلہ جرم ہے.

0: پچھلے ہفتے کے پروگرام میں آپ نے سنا کہ سلیم بچپن میں شرارت کرتا تھا، شاہی طور طریقے کی نافرمانی۔ اکبر اسے زبردستی فوج میں بھرتی کرا دیتا ہے۔
1: بخدا ہم روزے بد نہیں دیکھیں گے جس دن مغلوں کی عظمت سمٹ کر ایک اوباش شہزادے کا کھلونا بن جائے۔ مان سنگھ، اس کے سر سے ماں کے پیار کا ریشمی آنچل ہٹا کر اسے لوہے کا خوت پہنا دو، اسے لے جاؤ اور جنگ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کی آندھیوں میں اس کی پرورش کرو۔ لو، ہم آج مغلوں کا مستقبل تمہارے حوالے کرتے ہیں۔

0: سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آسمان سے اتر کر سنگ مرمر میں پناہ لے لی ہے۔
1: کنیز فرشتہ نہیں، انسان ہے۔
0: مگر تجھے بت بننے پر کس نے مجبور کیا؟
1: آپ کی سلطنت کے ایک ضدی سنگ تراش نے، جو گمنامی کے پردے سے باہر آنا نہیں چاہتا۔
0: سنگ تراش کا انوکھا فن یقین امداد کے قابل ہے، لیکن تیر چلتے وقت تو خاموش کیوں رہی؟
1: کنیز دیکھنا چاہتی تھی کہ افسانے حقیقت میں کس طرح بدلتے ہیں۔
0: بہت خوب، ہم تیرے حوصلے کی داد دیتے ہیں۔ رانی، آپ اسے اپنی کنیزوں میں داخل کر لیجئے، اور ہم اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتے ہیں۔ اور کل کرشن جنم کے جشن میں انارکلی
2: رادھا کے لیے مناسب رہے گی۔
0: شیخو، تم نے ہمارے منہ کی بات چھین لی۔

اشیاء رانا انداز میں پیش تھا. یہ گیت آواز تھی ہیمنت کمار کی اور خود انہی کا سجایا سنگیت تھا, کلام شاعر گلزار کا. اب لیجیے پیش ہے سمن کلیان پور کی آواز میں یہ گیت.

دل چھو لینے والی نغمہ پیش تھا آواز تھی مہدی حسن صاحب کی اور یہ نغمہ پاکستانی فلم آئینہ میں سے لیا ہے. اسی فلم میں سے آئیے سنیں یہ نغمہ, آواز ہے نیارہ نور کی.

خوبصورت انداز میں پیش تھا یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، غلام محمد کی موسیقی، کلام کمل امروہی کا، اور یہ نغمہ فلمایا گیا تھا دا ٹریجڈی کوئین مینا کماری پر۔ رومانی انداز میں آئیے سنیں منا ڈے اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا۔

خوبصورت انداز میں آپ نے ابھی محمد رفیع صاحب سے یہ نغمہ سنا. موسیقی سے سوارے تھے لکشمی کند پیارے لاؤ. اسی محبت بھری انداز میں لیجیے پیش ہے یہ نغمہ.

موسیقار راہل دیوبرمن کی موسیقی تھی، نغمہ کار تھا شاعر جاوید اختر۔ دل چھو لینے والے نغمہ پیش ہے، آواز ہے محمد رفیع صاحب کی۔